Mwese Metiasia na ye nyami ado Ano penso tu na metiasia Obi metiasia Ano na wama me kwa sa me trasia Eti mi danasio Ani ya wusu tiasia na ye nyami ado Freedom for away Ano penso tu na ye tiasia E nyami tu ye tiasia Wano na wama ye kwa sa ye trasia Eti ye danasio Yatiasia na ye nyami ado Ano penso tu na ye tiasia Wano na wama ye kwa sa ye trasia Eti ye danasio Wabo sa wuntu mi kumyo Efri se mi ye nyami ni tia Denad mi se yesu ni mu Ena yesu su se nyengu mamu Eti uba sa uku midia Aji se uku mo nyankru pom Jesus Na se uku mo yesu Ansana wa nyami Ayamani jise mo si misa Benad Brahma yanko nyami fie Wanyami miti ni kache Benad Miti ni nina mi ya mofra kiti kiti kiti kiti kiti kiti Eni banyina boni ni kasa Eko mobi ya rani wani dini mo Mama Ibisi nyami yodo Ibisi nyami yoba tempa welti Ibisi nyami yodi wana sema mawa Ibisi nyami ya mobro ufa wati Sopo Derek Ibisi nyami ya saide Osofu edi Ibisi nyami ya wogdi mafu wati Ibisi wakasa obi kebiye wati Tete krafu wa mwe nyame no no Ibisi nyami ya preke se jame tu Sopo les Ofriti kwa tia ni umbo nefie mu Ibisi nyami ya nufu Ibisi nyami ya mobro ufu wati Ebisi nyami ya osahine Ebisi nyami ya wadumafua Ebisi wapete mumu watai Titi krafua mwe nyamenono Ebisi nyami ya prekese jametu Ofriti kwa tianu umbane fimu eradie Wakufu chifu nyamie Titi kwa chiri nyamie Himuzana, himuzana Awe yenye kupone Yenya wudi mbode Ni nyanko mbode Misi ya kofuwa dada ye Edi sifuwa na dada ye Kwa freedom for the way Enedi ye ye jawo nyami ya sivati Sewa ma ye uwe tu Enedi ye kenye si Kenye si Obi biya nwa rimba ni umo di Obi ya reye na femu di ye Edi ya mbuwa o nyami ya chuma Osofu

Menyame eye nyame na menyame tiasinti medano asida. Odofo ye den chefri Adom FM 106.3 bebe bia wote enkemia. Ye kanisa na ye bo honka ye se jumedia ya tudin se ma nyankopon enye nyankopon. Ye ne fisa breko se bobo amwachi no nan no. Osofo en odofo ejewusu. Mene apamfo edu enumkan ewo Adom kasafidi so. Na edise edwume dia bro eya na dwon wen de sumu empire bo ya de wase se ofide ni da na otwen yen ti ne ye kan se koswa ma yentra ha na ube enhira bebre so

0: Ajẹ urade onkonkono.
1: Urade onkonkono.
0: Revive ye ne.
2: Amen.
0: Urade ma won
3: Kenya.
0: Urade
3: ma won
0: Kenya.
1: Kenya.
3: Urade Kenya.
0: Ewo Yesu din.
2: Ewo Yesu din.
0: Ede ahoden.
2: Ede ahoden.
0: Abre ye.
2: Abre ye.
0: Ye mpa ebo mu.
2: Ye mpa ebo mu.
0: Ye me sum mu.
2: Ye me sum.
0: Ya ye ye mu.
2: Ya ye ye mu.
0: Ye nsori ye mu.
2: Ye nsori ye mu.
0: Ya me onkonkono.
2: Ya me onkonkono.
0: Ma Kenya.
2: Ma won Kenya.
0: Emra Yesu bi o.
2: Emra Yesu.
0: Ewo Yesu din mu.
2: Ewo Yesu.
0: Ye mpa ebo.
2: Yeah.
0: Na edimre yeso.
2: Edimre yeso.
0: Enti danas

Gusude radiasi odum for ni mo brohunu for udina enimonyam ne ayeye enka oni yedini yi serye kan wo azaya nguma ni mo o erade dum ye ona ye twa wo ye yembasa anope biara ane yenkwaje ahunyehia bremu yara wase papa anope yi wo animutie ne wadum sronkom a ode dum o ma animonyam ne ayeye nka na pay jaye tiefu nyina wa chichiri ni menche nyina chiro anope ye wo mbasa wa nyi hi abrem urade dum wo wona wotika mu kwa adwuma edu onyina chiro na ni si wo meye ye ene dey na on onyina be come for we urade kase ye da wase sa wo kan ye hunsu wo studio ha with Jesus Christ, demon. Amen.